0: kunne man simpelthen ikke styre grønne skyder.
1: Det spurgte du kunne. Det kan også.
0: Den kan stå højre,
1: så bruger du denne her nemlig.
0: Bruger jeg den, ja.
1: Ja.
0: Studie.
1: Nu er der en af dem, der trykker igen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, du kan se. Den virker fint nok.
0: Skyder virker nok.
1: Ja, den virker fint nok.
0: Den virker fint nok. Ja. Prøv at sætte den på den grønne, der er...

0: sender den bare i begge to.
1: Først sender den, som den skal.
0: Du ved godt, hvad der sker nu, når vi gør det nu her, ikke?
2: Nej.
0: Der sender vi ud på nettet.
2: Okay, er I derude?
0: kun på nettet.
1: Det er René og Michael.
0: Kun på nettet, ikke?
1: Ja, okay.
0: Men den skulle virke fint nok.
1: Så den skal stå, den skal stå til højre, det er klart.
0: Det afgør du selv, hvordan og hvorledes du vil have den.
1: Ja.
0: Og hvor højt du vil have lyden, for eksempel, ikke?
1: Nå,
0: nogle kan godt lide at have den heroppe omkring, men det altså, der overstyrer den.
2: Ja.
0: Men du skal have den lige omkring det røde punkt der.
2: Ja. Ja.
0: Hallo, og du kan bare nøjes med at sige, det tror jeg ikke, der kan du se, der står overstyrende.
2: Så er det for meget.
0: Det tror jeg ikke.
2: Ja.
0: Det tror jeg ikke, der begynder lige nogenlunde. Ikke? Så kan man bare begynde at snakke derfra nemlig.
2: Ja, det kan man.
0: Ja. Så

sæson. Og vi skal have en anden af deres, de to, altså Elton og Bernies, store sange. Måske ikke lige så store og lige så flot, som Lady Gaga kan levere den, men alligevel et udødeligt nummer om Daniel. Historien om Daniel. Og det er også en god historie. Daniel, my brother, you are older than me. Og Daniel er et fly, der rejser til Spanien. Daniel fortæller, at Spanien er det bedste sted, han har været, and he's been there a lot. Sangeren selv har aldrig været der, siger han, men han ser de røde lygter bag på flyet, der siger farvel. Og Daniel er ligesom skyerne i hans øjne. Det fortælles, og det gør Bernie Taupin selv, at der var et tredje vers til den sang, men de droppede det under indspilningen, eller også blev sang papiret væk. I hvert fald så hænger det i luften, hvad der sker.

Rough Handel og 65. Jan Tjelkes bog har nogle regler, han er besnæret af, men hun skal altså ikke spille for meget op, for hun leger med ilden. Rough Handel og 65. Jan Tjelkes bog har nogle regler, han er besnæret af, men hun skal altså ikke spille for meget op, for hun leger med ilden. Det her nummer, jeg har valgt, det hedder I Got The Blues, at det ikke er gået helt fedt. Den her gang må man så sige med Gavin Been Away, har han sat sig ned og bedt om, at hun er i sikker på en eller anden fyr, der trækker hende ind i et misbrug. Fy for pokker. Der er også en chance for, at tiden lærer alle sår. Skrevet en helt formidabel god linje. In the silk sheet of time. Silkelaner. I will find peace of mind. Blues. I got the blues.

0: Klokken har passeret 14, og det betyder, at det er Rødovre-kanalen, der er taget over her på frekvensen 105,9 på FM-båndet. Og det er jo blevet fredag, så programmet det er som følger her efter programoversigten. Der er det tid til Country-kanalen, og det er frem til klokken 15.30, hvor det er Egon Sørensen, der går i studiet med de brølende 60'ere. Det er frem til klokken 17, og fra 17 til 18, der får vi ud genhør med et eller andet, der har været sendt her på frekvensen på et eller andet tidspunkt, det jeg plejer at kalde husker det jo. Men her nu er tid til Country-kanalen.
1: Hello, people. Kære venner.

Og med de her toner i baggrunden, så siger jeg velkommen til fredagens kontokanal. Og din studievært den næste halvanden time tid, det er Erik Tøbholm. Og hvad skal vi så lytte til i dag? Jamen, vi har et par nye albumer, vi skal lytte til. Der er et nyt album fra Dan Seals, og der er også et nyt album fra Carly Pierce, selvfølgelig. Carly Pierce. Og den kommer vi til at lytte til, men det bliver som mest i den næste halve time. Her nu, det gør vi som bare ud med et med noget, jeg har kaldet en biologi. Og om folk synes om den, eller ikke rigtig synes om den, det ved jeg ikke. Det er jeg selv lidt spændt på, men det vil jo vise sig. Men i hvert fald en trilogi, den er lægger ud med Dolly Parton og hendes Save the Last Dance. For ja, jeg ved ikke, hvem der fik den sidste dans, men i hvert fald så er fakta jo, at vi mistede hende i sidste uge, den gode Dolly Parton. Og det skal jeg lige love for, det er noget, der har trukket overskrifter. Så indledningsmæssigt kommer vi lige til at lytte til Dolly Parton. Men derudover så tror jeg nu ikke rigtigt, der er noget Dolly Parton i øvrigt. Men her er denne her lille trilogi, jeg har lagt sammen. Så kan vi jo se, hvad I synes om den.

Are you looking for me?

Og her afslutter jeg den her lille trilogi, for det er et meget langt nummer, det her Ghost Riders in the Sky. Det, der lå i det, eller jeg tænkte, det var, at vi kom jo fra Save the Last Dance, og så gik vi over til High on the Mountain, som jo er en meget, meget kendt, takket være Vince Gill, Go Rest High on the Mountain. Og så fulgte vi over, gik vi over i Ghost Riders in the Sky, og så den der stemme, om hvem hun søgte, eller om hun søgte ham. Og det er jeg helt overbevist om, at det har været hendes elskede der, og jeg tror, uden at vide det, men jeg har en fornemmelse af, at efter hun mistede Carl Dine, så gik det desværre, så synes hun ikke rigtigt, der var så meget mere at leve for. For i hvert fald så tog det meget hårdt på hende. Og der var jo ikke nogen børn eller børnebørn, så derfor tror jeg, at hans død, det var medvirkende til, at hun at det gik ned ad bakke for Dolly Parton også. Hun fik jo ikke egne børn på grund af endometriose, en smertefuld sygdom i livmoderen, som betød, at hun måtte gennemgå en operation og mistede evnen til at få børn. Endometriose, hun fik konstateret sygdommen i 80'erne og gennemgik en delvis hysterektomi, operatør fjernes af en del af livmoderen. Så det har været hendes store sorg gennem lang tid. Men som hun har fortalt, at det var en stor personlig sorg, da hun i mange år ønskede sig børn. Med tiden så fandt dog trøst i at tænke, at det ikke var Guds vilje, og hun i stedet kunne være der for alle andre børn. Uden egen børn havde hun den frihed og uafhængighed, der gjorde det er muligt for hende at opbygge en enorm musikkarriere. Hun kan ses som moderfigur for mange gennem sin store indsats herunder stiftelsen af Imagination Library, som sender bøger ud til millioner af børn. Så det var, og så skal vi ikke snakke mere Dolly Parton, i hvert fald ikke i det her program eller i denne her udsendelse.

0: You gotta try harder if you wanna win a woman's love. Mm-hmm. You gotta try harder.
1: Og den her er en del, den øvrige del af kontrakanalen, det var Dale Watson. Og det var fra hans nye album, Unwanted, som kom her engang i foråret eller i sommer. Klokken er 14.25, du lytter til kontrakanalen, og det her på Rødovre-kanalen 105.9, hvor din studievært er Erik Tøfholm. Vi skal nu til en af de nyere store damer, vil jeg jo nok kalde hende. Vi skal nemlig lytte til Margo Price.

Og her fik vi jo så Margo Pierce. Og Margo Pierce, hun dukkede op i omkring 2019. Der udkom hendes første album, og så er der altså kommet 3-4 stykker siden. Det album, jeg sidder med her, er et album fra 2017. Og har titlen All American Made. Og nummer, vi lytter til, skal vi selvfølgelig også vide, det var Heart of America. Men der er kommet flere. Jeg har også spillet nogle af de nyere. Det nyeste album fra hendes side har vi også lyttet til her på et tidspunkt her i foråret. Men i hvert fald her, der var vi altså tilbage i 17, og det var sådan set det andet album, hun udgav. Det første kom i 16. Nu skal vi have fat i endnu et af de nyere albumer, men jeg har dog præsenteret det, nemlig et nye album fra Fritzl and Friends, A Tribute to Brother Lefty Fritzl. Og fra det album, der har jeg valgt, at vi skal lytte til Gene Watson. Der er jo nemlig, det er jo med forskellige kunstnere, gæstartister, og David Fritzl i klassikeren Long Black Whale.

Ja, en rigtig klassiker, Long Black Whale her fra David Frisell i selskab med Gene Watson. Og vi skal nu ikke have mere fra dem i denne omgang, men det kommer der, vi kommer til at høre mere til det album. Der er en lang række kendte navne med på det. Og for at nævne nogle af dem, så kan vi nævne, der er Merle Haggard er med på albumet. Det er Alan Frisell, bror til David Frisell, og så er der Marty Haggard, Bill Anderson, Georgia Jones, for bare at nævne nogen af dem. Og albumet, det hedder Frisell and Friends, A Tribute to Brother Lefty Frisell. Og med det så er klokken blevet 14.34. Nu skal vi lige lytte til et nyt singleudspil fra irske Derek Ryan.

Et af de store irske navne, Derek Ryan, fik vi her for Ever To Go, et singleudspil. Han er jo sådan både country og også irsk. Altså sådan irsk, ja, ikke folkmusik, ja, sådan irsk top eller dansk top. For det har man en del af i det irske også. Men i hvert fald, så er der kommet mange albumer fra Derek Ryan igennem årene. Men her, som faktisk startede sin karriere i et boyband. Klokken er blevet 14.38. Nu tror jeg, vi skal i gang med vores nyheder. Og den første, vi skal... Nå, der er gået lidt kuk i det her, så vi går en anden vej i stedet for. Det er den her maskine, den vil lave åbenbart det helt, som jeg vil. Så derfor, i stedet for, skal vi nu også lytte fra endnu et af de nye albumer, der kom her i sommer. Nemlig det nye album fra Willie Nelson, Dream. Fra det album, albumet Dream Chaser.

Will Make a Good Movie her fra Willie Nelsons seneste album, som jo altså fik titlen Dream Chaser, og det er jo altså udelukkende nye sange, der er på det album også. 14:42 blev klokken, og nu skulle jeg være klar med de nye. Der er kommet et nyt album fra Dan Seals. Selvom Dan Seals døde tilbage i 2009, så er der sådan jævnligt været udgivet sådan lidt her og der, når man så må sige, fra hans side. Og nu er der altså kommet et fuldt album fra hans side, der hedder Dan Seals and Friends og The Last Duets. Og det er også med en lang række mere eller mindre kendte kunstnere, der medvirker i de duetter her fra albumet. Men lad os lytte til den. Jeg synes, vi skal lytte til, i første omgang skal vi lytte til Big Wheel in the Moonlight, hvor han er i selskab med ingen ringere end Blake Shelton.

Big Wheel in the Moonlight, her fra Dan Seals og Blake Shelton. Dan Seals som sådan, han var jo en yngre bror, hvad hedder det? Ja, en yngre bror af Jim, hvad hed som as Jim Seals, som var en del af den meget kendte gruppe fra dengang, nemlig Croft, Seals and Croft. Senere kom Dan Seals jo ind i billedet som lidt yngre bror, men ikke i den forbindelse, men i en helt anden sammenhæng, hvor han var med til at danne en duo, sådan en soft rock duo, kaldte man det, der hed England Dan og John Ford Coley. Og de havde 9 singleudgivelser, som toppede i mellem 76 og 1980. Og den, der nåede højst op, den kom op som nummer 2 på Billboard, det var I'd Really Love to See You Tonight. Men efterfølgende, så gik det Dan Seals så solo, og har udgivet nogle albumer selv. Og sådan igennem tiden, og der, altså derudover igennem tiden, har han optrådt i forskellige sammenhæng med, altså som i duetpartner i forskellige sammenhæng. Vi skal have et nummer mere fra Dan Seals, og denne gang, der er han kommet, med Luke Bryan, også irsk.

Denne her duet, Everything That Glitters Is Not Gold, er vel nok i hvert fald i mine ører en af de mere kendte af de duetter, han har lavet gennem tiden. Men i øvrigt så fortsatte han jo i slutningen af 80'erne og starten af 90'erne med som altså sin solokarriere, hvor han jo så, det var her han kom over i countrymusikken selvfølgelig. Han fik indspillet mere end 16 studiealbumer og havde mere end 20 singler på country charts listen. 11 af dem, de gik helt op til nummer 1. Blandt andet Meet Me in Montana, som var en duet med Maria Osmond. Og så fortsatte det, og det, der kom så en lang række flere hit her. Og en del af dem, de gik i øvrigt også til tops på poplisterne. Man kan godt sige, det var sådan lidt crossover. Og det gælder også den, vi skal... Ja, den vi gælder nu, den er nyere dato, ligesom den med Blake Shelton. Den vi skal lytte til her som den sidste, inden vi forlader ham helt, der er han i selskab med Jamie Johnson. Og det er Three Times Loser.

0: Jamie Johnson var det jo så, at Dan Seeds var i selskab med her. Og nummeret Three Time Loser. Klokken er lige ved at være 15, og du lytter til Rødovre-kanalen her på 105,9. Nu vil jeg lige have den på.
1: Hit party on, du lytter til FM Stereo, Rødovre kanalen 105,9.
0: Præcis, og derudover så kan du også finde os på forskellige andre platforme, blandt andet vores egen 3xW, rødoverkanalen.dk, og vær opmærksom på, at Rødoverkanalen skal staves med ROE i stedet for Ø. Så, og det er jo noget med at der ikke findes ø på andre sprog. Men derudover er der så også nogle af de forskellige musiktjenester, der findes. Og der er jo radio. Ja, der er forskellige radio. Radio, hvor du kan finde alt muligt mellem himmel og jord. Alle mulige stationer mellem himmel og jord. Og der kan du, kan du finde Rødovre-kanalen også. Og så blev klokken, ja, 15.01 faktisk. Vi skal faktisk lytte nu til det. Jeg sagde godt nok, at vi skulle ikke høre mere om Dolly Parton i dag, men det kommer vi nu alligevel til her, for faktisk så er der allerede kommet det første sang, der hylder hende efter hendes død. Og den hedder Shine On, Dear Dolly, og den kommer fra en af de herrefilm, vi mest kender over fra gospelgenren, nemlig Mike Rogers. Men dog en herre, vi også spiller sådan med jævne mellemrum her.

Ja, første. Jeg siger den første, for det er helt sikkert, der kommer sikkert mange flere her nu i de kommende måneder. Men det her er i hvert fald den første, i hvert fald jeg dog stødt på, og den kom jo altså som sagt fra Mike Rogers, Shine On, Dear Dolly. Og så må vi hellere videre i nyhederne. Og det gør vi sådan her.

for hun har været aktiv siden 2006. Men hun fik først sit store gennembrud i 2017, da hun udgav sin egen Every Little Thing, som gik hen og fik et kæmpe publikum på via satellitradio. Og hjalp hende til at komme ind og få en god kontrakt med et medielabel-selskab. Og hun nåede nummer et på Billboard's Country Chart. Hendes debutalbum, som kom op i top 5 på Top Country Albums Chart. Så jo, hun gør det ganske glimrende, og som sagt, så er der altså kommet et nyt album fra hende, og det er en ord, jeg faktisk indledte med. Det hedder Daisy. Men vi skal have et par stykker mere.

Ja, det er jo ikke godt. He don't like my dogs, som denne her sang hedder fra Carly Pierce's nye album, som i øvrigt har titlen Honest Woman. Og det kommer jo aldrig til at gå. Så hunden, den er jo meget populær, uanset i hvad sammenhæng, eller næsten altid. Der er desværre også, hører man jo desværre også nogen, der ikke behandler hunden så godt. Men generelt så tror jeg, at de fleste er glade for hunde. Fordi de er trofaste og så videre, ikke? Og man kan altid. Og for dem, der bor alene, så er der en til at byde en velkommen hjem, når man kommer hjem fra arbejde eller lignende. Nå, men i hvert fald tilbage til Carly Pierce. He don't like my dogs. Og det var selvfølgelig ikke så godt. Carly Pierce, hun optrådte i øvrigt her for, det er vel et par år siden nu, hvor hun var inde i Store Vega. Og der havde jeg selv fornøjelsen inde at se hende. Det var faktisk en mægtig god koncert. Vi er over i den

mere pop-agtige, eller det pop-lignende crossover, som jeg jo kan lide at kalde det her. Det gjorde hun også godt, men der var også, hun var rigtig god også til at sådan fortælle baggrunden, hvad der ligger bag hendes sange. For mange af sangene er jo nogen, hun sådan set oplever mere eller mindre selv. Og det skulle da ikke undre mig, om det også har været tilfældet, at hun har haft en kæreste, eller hvad ved jeg, eller en, der måske skulle have blevet kæreste, som ikke kunne lide hendes hunde. Og det er jo ikke godt. Det går jo så ikke. Vi skal ikke have mere om hende heller, men jeg synes, vi skal have et afskedsnummer også fra Carly Pearce.

You can have him. Gud han vide, om det var ham. Det er nok ham, hun smed ud, der ikke kunne lide hendes hunde. Så det er derfor, hun nok har lavet den her sang også. You can have him. Og sådan er det jo nok ikke. Men alligevel, det hænger meget godt sammen. Klokken er 20 minutter over 3, og nu skal vi lytte til en gruppe, som egentlig spiller med jævne mellemrum. Det er jo en country gospelgruppe, men ja, i hvert fald så er det nogen, jeg er meget begejstret for dem, og de synger godt, og de har nogle gode harmonier og sådan noget. Amos og Margaret.

Dig Another Well herfra. Fra Amos og Margaret Raper. Og det sidste udspil fra min side i dag, det er allerede i gang. Og det er et nummer fra et hyldestnummer, kan man sige, til Johnny Paycheck. Og det er The Lovin' Machine, et nummer, som han havde helt tilbage i hans helt tidlige karriere i starten af 60'erne, altså Johnny Paycheck. Og det var altså med Billy Yates.

Lovin' Machine fra Billy Yates. Og med det, så er det blevet tid for Eksepalm til at sige tak for i dag, og have nu en rigtig god dag og weekend, hvor end I måtte være.

Ja, så uret passerede de 15.30. Og jeg vil sige tusind tak til Erik Tøpholm. Han har jo underholdt os her med kontomusik her siden klokken 14.00.

Ja, velkommen netop til de brølende 60'er her på Rødovre Kanalen. Og som sagt, det er Egon Sørensen, der skal underholde jer de næste halvanden time med musik fra årtiet 60'erne. Og jeg har fundet noget meget tidligt med Alice Cooper. Og vi skal i det danske, der skal vi til Præstø. Og det er The Sky Riders. Så er der en kvindegruppe. Så går den allerede i gang. Den tyvstarter den her. Den får I lige. Ja. Og med et øjeblik, så får I den her. Det er jo Bee Gees, men jeg fortæller lige, hvad det er for noget, vi skal have her. Ginger and the Gingerbread. Goldie and the Gingerbread. Kvindegruppe fra USA, som havde stor succes i England. Og så duoen Seals and Crofts. Men netop Bee Gees, eller rettere sagt, det er Barry Gibb. Han fyldte jo 80 år her den 1. september. Bee Gees, det var jo en australsk-britisk gruppe bestående af de tre brødre. De blev jo født på øen Isle of Man. Og derefter flyttede familien så til Manchester, hvor de så havde deres opvækst, indtil de flyttede til Brisbane i Australien i 58. Her fik de så deres første hitliste succes, netop som Bee Gees med Spicks and Specks. Og i 67 så returnerede de så til England. Netop Spicks and Specks nåede en femteplads i Australien, og netop fødselaren Barry Gibb, det var ham, der skrev den, og den kom i 67.

Spicks and Specks her med de tidlige Bee Gees her fra 67, hvor de endnu boede i Australien. Og jeg nævnte vist, at den fik en femteplads netop på den australske hitliste. De har jo solgt over 150 millioner albumer. Den næste single efter denne Spicks and Specks hed Born a Man. Det var altså ikke noget hit, men så kom også i 67 New York Mining Disaster 1941 eller 1941. Egentlig er denne sang inspireret af en mineulykke i Wales i 1966, men ifølge en af brødrene, Robin, så var der faktisk også en mineulykke i New York. Det var godt nok i 1939, men de valgte så 1941 i stedet for. Det har måske noget med at få versefødderne til at stemme. Men i hvert fald New York Mining Disaster 1941. Ja, nummer 12 i Storbritannien og 14 i USA.

0: The Bee Gees her med New York Mining Disaster 1941. En komposition af Barry og Robin Gibb. Men det var jo så med Massachusetts også i 67, at deres karriere rigtig begyndte. Og det er jo Barry Gibb, altså fødselaren her for et par dage siden, det var 1. september, at han har jo skrevet rigtig mange af Bee Gees melodierne, og de var jo succeser i 70'erne og 80'erne. Desværre, Morris, en af brødrene, døde i januar 2003. Han blev kun 53 år, og Robin blev kun 62 år, og ham måtte vi sige farvel til i maj 12. Men netop Barry, det var her den 1. september, han blev 80 år. I dag så bor han dels i Miami i Florida, og også i England i Beaconsfield i Buckingham. Sure.
1: Rødovre-kanalen 105,9.
0: Og jeg er lige præcis så her. Med de brølende 60'er, så går det altså virkelig løs her med. Raven kaldte de sig en rockgruppe. Meget inspireret af blues og soul. Dannet i 67 i Buffalo i staten New York. Og de var på banen ind til 1970. Det blev kun til et studiealbum i 69. Her har jeg fundet, og det er så guitaristen, der har komponeret dette nummer, Feeling Good.

Feeling Good her med New Yorker-gruppen Raven. Og så var det altså ikke guitaristen, det var pianospilleren, keyboardspilleren Jim Kallier, der havde skrevet dette nummer. De var fem mænd, og der var forsanger, en på piano, og så var der trommer, guitar og så bass. Det er jo den klassiske formation her i 60'erne. Og de har spillet overalt i USA og optrådte på de populære steder i New York. For eksempel Electric Circus i East Village, og så Fillmore East, der ligger også i East Village hedder det jo, og Steve Pauls Scene på Manhattan. De kom ud af to andre grupper, dels en Stan and the Ravens og en Tony Gala and the Rising Suns. Og de kaldte sig så derefter kun Raven. De var også på turné i England i 69, og her fik de faktisk tilbud. En pladetilbud af George Harrison til Apple Records. Men de sagde altså nej tak og fik så i stedet for en pladekontrakt med Columbia Records. Og de sagde faktisk også nej tak til en invitation til at optræde ved Woodstock-festivalen og også Isle of Wight-festivalen. Ja, kan man forstå det overhovedet? Nå, vi tager igen fra deres eneste studiealbum fra 69, titlen None of Your Jive, og det er så igen pianisten Jim Kallier, der har skrevet denne.

0: femmandsgruppen Raven her med None of Your Jive. Der kom faktisk også lige kort efter deres album her i 69, så kom der albumet Live at the Inferno. Og det er faktisk liveoptagelser fra 1967, da de optrådte i en natklub i New York, in Glen Park Inferno. Men som sagt, det var indtil 1970, at Raven eksisterede.
1: Hey, god dag med din radio, Rødovre-kanalen.
0: Jeg håber, I har en rigtig god fredag her med Rødovre-kanalen. Jeg fortsætter med Alice Cooper Band. Dannet af en Vincent Damon Furnier fra Phoenix, Arizona. Dette Alice Cooper rockband eksisterede helt tilbage fra 1964. Og det var jo så forsangeren Vincent Damon Furnier plus fire andre musikere. Bandet var kendt for deres udprægede teatralske chok-rock sceneoptræden. Deres debutalbum, Prettier for You, er udkom i juni 1969, og her har jeg fundet titlen Living, som de selv har skrevet.

Changing Arranging her med Alice Cooper Band. Jamen altså, så er tiden hen ad vejen, så blev tiden mere moden til, og at deres albumer fik større succes. Hele 6 albumer kom ind på hitlisterne, og de turnerede op, var øverst på musikplakaterne. De stoppede så i 75, og herefter Alice Cooper, han fortsatte som en solokarriere. Og netop som jeg nævnte, denne hans fødenavn, Vincent Furnier, han tog jo navnet Alice Cooper som sit eget navn, og han fortsatte så med nye grupper af musikere. I dag er Alice Cooper, han er 78 år. Rødovre Kanalen. Ja, lige præcis.

Ja, velkommen hertil, og jeg kan se, at uret nærmer sig stærkt i 16.00. Så skal vi til det danske indslag. The Skyriders, en pigtrådsgruppe dannet i Præstø i april 63. Og de var oprindeligt, og det er ligesom mange andre her, den af de der musikere fra den tid, inspireret af Clifford the Shadows. Men de lagde dog snart stilen om, netop påvirket af de nye Liverpools strømninger. De indspillede i 1966 for Echo Records. Godt nok to titler, som ikke var rigtig repræsentativ for gruppens stil. Og det var faktisk på grund af, at også her i 66 var danskbølgen rigtig kommet i gang. I husker nok Killer the Donkeys og Ved Landsbyens Gadekær. Så Skyriders, de skulle også finde noget frem af det danske sangskat. Og her er En lille have i Pile af Læ. Det er en komposition fra 33 af en Louis Howald og dansk tekst af Axel Andreasen.

Pigtrådsorkestret her, der sang på dansk af The Skyriders i den lille have i Pile Allé. Og så sagde jeg noget med komponisten, han hed et eller andet mærke. Nej, det han hed Laurits Howaldt. Og teksten Axel Andreasen. På det her tidspunkt, så var medlemmerne af Skyriders, det var Steen Nielsen som forsanger, Kurt Hansen, lead-gitarrist, Johnny Christoffersen, rytmegitarrist, Peter og Holm på bas, og Steen, med tilnavn Lille Steen. Steen Hansen hed han nemlig også på trommerne. Skyriders, de spillede i starten primært lokalt, blandt andet ofte på Øjet i Vordingborg og Frederiksminde i Præstø. Mens her fik de da senere engagementer på hele Sjælland og i Jylland. Den eneste single, de indspillede her, den har selvfølgelig en B-side. Det er altså en udenlandsk melodi, Beyond the Sea, og den har så fået dansk tekst af Åge Kjørsbøl Krog. Og nu hedder den Mit Hav.

danske Skywriters her med La Mer, den kender vi på fransk Beyond the Sea, eller på dansk Mit Hav. I efteråret 66 så lagde gruppen stilen om til noget mere soul-inspireret repertoire. Og der skete en del medlemsudskiftninger. Blandt andet i sommeren 67 så kom Lars Stry som lead-gitarrist med. Han kom fra Danny and the Royal Strings. Og Skywriters, de indspillede en selvkomponeret singleplade, hvor A-siden hed I Have an Illusion, og B-siden, det var en coverversion af Georgie Fame, Whole World's Shaking. Og den blev indspillet på Lars Strys egen plademærke. Det har ikke været mig muligt at opstøve denne single, så den må I altså undvære, men jeg prøver at lede efter den alligevel sådan hen ad vejen. Nå, men Skywriters fra Præstø, de opløstes i sommeren 1970. Wow! I feel good. Det er de brølende 60'er, I lytter til her

0: Jeg fortsætter med The Rolling Stones og deres rock and roll circus. En koncert organiseret, som sagt, af Rolling Stones i december 68. Det show blev også filmet, og provisorisk var det på en cirkusscene sammen med Jethro Tull, The Who, Ty Mahal, Marianne Faithfull og selvfølgelig med The Rolling Stones. Og med var også John Lennon og Yoko Ono. Her har jeg fundet Mick Jaggers introduktion dertil. Jeg begyndte faktisk i sidste fredag med et lille udsnit af denne her koncert, men tiden var desværre løbet fra mig. Men nu får I altså ikke det hele, men I får det, jeg har planlagt, I skal lytte til. Men her, Mick Jagger, hans introduktion, så kommer Gladiatorernes indtog, og så Parachute Woman.
1: You've heard of Oxford Circus, you've heard of Piccadilly Circus, and this is the Rolling Stones Rock and Roll Circus, and we've got sights and sounds and marbles to delight your eyes and ears, and you'll be able to see the very first one of those in a few moments.

Ja, det var dengang, at britterne havde en dronning. Her fra The Rolling Stones Rock and Roll Circus i 68. Og som sagt, det var en film, der blev optaget af britisk TV i december 68. Og det skulle have vist været en opfølger til Stones albumet Baker's Banquet. Og den blev faktisk udsendt blot en uge forinden. Men The Rolling Stones var ikke tilfreds med resultatet. Og filmen, den blev aldrig vist som planlagt. Den lå hengemt indtil 96, hvor den blev udsendt på DVD. Medlemmerne af The Rolling Stones var de kendte selvfølgelig, plus Nicky Hopkins på klaver og en Rocky DeJong, en afrikansk percussionist. Vi skal have endnu et nummer herfra, og det er også The Rolling Stones, der giver det No Expectation.

Ja, et uddrag fra The Rolling Stones Rock and Roll Circus. Her med No Expectations. Og jeg synes, han synger Take Me to the Airport and Put Me on a Plane. Og jeg mener, originalsangen er nok Take Me to the Station and Put Me on a Train. Nå, men det skal jeg da lige undersøge. I hvert fald filmen om dette circus her er et historisk dokument, som indfanger rockmusikken her i 60'erne og i perioden fra The Beatles' Sgt. Pepper album fra 67 og så hen til Woodstock Festivalen i 69. Og Rock and Roll Circus blev vist i Danmarks Radio i 2006, og jeg formoder også, at man kan da se den på YouTube.

0: Du har stillet ind på 105,9 MHz, og du lytter nu til lokalradioen i Rødovre, Rødovre-kanalen. Du kan også høre os på internettet via radioens hjemmeside, rødovrekanalen.dk.
1: Det er netop her. Det bliver knap så brølende nu her med en runny dove fra Virginia. En pop og country musiker, som havde da en stribe hits her i midt og til slut 60'erne. Og adskillige country hits i 70'erne og 80'erne. I 59 så dannede han gruppen The Belltones. Og de spillede i Baltimore og på østkysten af USA en 4 års tid. Så i 64 så gik Runny Dove solo, og hans første single, Sweeter Than Sugar, det var ikke nogen succes, man kunne skrive hjem om. Senere på året så kom Say You, og her fik Runny Dove sin første single ind på hitlisterne. En beskeden plads 40 i USA. September 64.

Turn It Off her fra 64, Say You. Den næste single var en coverversion af Wanda Jacksons Right or Wrong. Og med den kom han ind på top 20 sammen med den næste, jeg har fundet frem som bedste placering på Hot 100. En nummer 14 i maj 65. One Kiss for Old Times Sake.

Run It Out her med One Kiss for Old Times Sake. Og som sagt blev der jo flere hits her i perioden fra 66 og slut 60'erne. Og netop i 66 var han også vært i et lokal tv-show i Baltimore. Og showet hed The Runny Dove Show. Efter 72 så var han jo på country-hitlisterne indtil 87. Og han er faktisk at træffe stadigvæk i dag på scenerne rundt omkring i USA. På trods af, at han i dag er nået de 90 år, og bliver faktisk 91 år nu her den 7. september.

Ja, lige præcis, og jeg kan se, at uret nærmer sig de 16:30 om cirka et par minutter. Jamen, Wayne Talbert, nok ikke særlig kendt her på de her længdegrader fra Houston, Texas, og hans stil var rock og funk og soul. Piano spiller blandt andet for Tracy Nelsons Mother Earth og i Sir Douglas Quintet. Han har også arbejdet for Dr. John the Night Tripper. Og har også været pianospiller for James Cuttons. I blandt andet på albumet Cut You Loose i 68. Selv indspillede han to middelmådige albumer, siger musikkritikerne. Det første kom i 68, Wayne Talbert and the Melting Pot, hvor han blandt andet har denne Dr. John med, eller hans rigtige navn var jo Mark Rabanack. Og albumet hed Due to Pay. Her har jeg fundet Funky Ellis Farm. Og her har han så også den ældste nærværende guitarist Michael Bloomfield. Wayne Talbert har selv skrevet Funky Ellis Farm.

Wayne Talbert her med Funky Alice Farm, og så nævnte jeg guitaristen Michael Bloomfield, som alle steds nærværende, for han blev brugt på rigtig mange indspilninger hos andre kunstnere. Og som sædvanligt, så har han ikke blevet krediteret på pladecoveret, og det er jo fordi nok han havde andre aftaler med andre pladeselskaber. Godt nok, men det andet album fra Wayne Talbert hed Lord Have Mercy on My Funky Soul, som kom i 69. Et rigtig godt eksempel på soul- og funkmusik her fra den tid. Og fra det har jeg fundet I Found a Little Girl, og så er det en Ernest McLean, der er på gitaren. En rhythm and blues og jazzgitarrist fra New Orleans. Men her på klaver, Wayne Talbert.

0: come my way.
1: Wayne Talbot her med I Found a Little Girl. Efter hans sidste 70'er album Houston Nickel Kicks, jamen så forsvinder han faktisk ud i horisonten. Jeg har forsøgt at finde ud af, hvor han er henne i verden i dag, om at overhovedet lever, men Nette har ikke kunne finde noget som helst om det. Det er de brølende 60'ere, I lytter til her på denne her station.

Og så skal vi stifte bekendtskab med de stærke kvinder her fra 60'erne. Goldie and the Gingerbreads. Og det var jo i forgrunden Ginger Raven, som initiativtager. Fra Brooklyn, et rent kvinderockband, der eksisterede fra 62 til 67. Og netop det var det første band bestående af kvinder, der fik en større pladekontrakt. Det var jo, jeg tæller lige sammen her, 1, 2, 3, 4 kvinder var det, med frontfiguren Ginyusha Selkovic, eller også kaldet Goldie Selkovic, eller også igen Ginger Raven. Hvor de fleste kvindebands blev ignoreret af de store pladeselskaber, og sjældent tiltrakt et live publikum, så var denne her kvartet blandt de første, der brød ind i det domæne, domineret af mænd. De fik deres første kontrakt med Decca i 63 og igen med Atlantic i 64, hvorfra denne her single kom. Choo choo, free, fi, fum. Pussy titel.

2-2-4-5-5 med Ginger. Goldie and the Gingerbread her fra 64. Og senere på året så mødte bandet Eric Burden og The Animals deres manager, som lavede en kontrakt med dem. Så de Gingerbreads, de var på turné i England på det tidspunkt. Og det var sammen med The Rolling Stones, The Beatles, The Yardbirds, Hollies, Kings og selvfølgelig med The Animals. Et one-hit wonder havde de i Storbritannien i 65. Can't you hear my heart beat?

0: Goldie and the Gingerbreads med Can't You Hear My Heart Beat. I efteråret 68 så kom Ginger Raven, altså forsangeren i Goldie and the Gingerbreads. Hun kom med i jazz-rock-gruppen Ten Wheel Drive. En gruppe, der var noget a la Blood, Sweat and Tears. Og i perioden fra 71 til 80 indspillede Ginger Raven 5 soloalbummer. Ginger, hun var en rockpioner. Hun havde netop enhændigt sparket dørene ind til en mandsdomineret musikverden. Og hun har også hjulpet mange garagebands til at blive hørt på hendes egen station, Sirius. Hun bor i dag i New York og har noget, der hedder Ginger Raven Productions. Og hende har vi så selvfølgelig den dag i dag, 86 år. Det er godt gået. Og så skal jeg lige finde den rigtige jingle, og vi tager denne her for.
1: Wow! I de brølende 60'er, I lytter til her

sagde jeg noget til Seals and Croft, Los Angeles soft rock duo, som bestod af en James eller Jim Seals og en Daryl kaldt Dash Crofts, begge fra Texas. De møder hinanden i midten af 50'erne i noget Texas musik i forskellige formationer, før de så kommer til bandet The Champs, hvor de kommer med lige efter deres hit Tequila. Efter 66, hvor The Champs de opløses, jamen så går de to lidt hver for sig i Texas. I 69 så finder de så sammen igen til deres første album, Seals and Crofts, fra december. Det er Jim Seals på vokal og guitar, og Dash Croft på mandoliner, selvfølgelig også på sang. Og her fra albumet, deres debutalbum, har jeg fundet titlen In Tune.

Seals and Cross her med en tune, en Jim Seals komposition. Og det kendes jo nok fra deres tre hit i 70'erne. Summer Breeze 72, Diamond Girl fra 73 og Get Closer fra 76. Og deres succes accelererede, da duoen de spillede til en festival, California Jam Festival i 74, hvor der var 200.000 tilhører. En koncert, hvor også Black Sabbath, Eagles, Emerson, Lake & Palmer, Deep Purple, Earth, Wind & Fire også stod på scenen. Og det blev også telecastet eller sendt ud af ABC Television over hele USA. Så det hjælper jo gevaldigt på reklamen. Nå, men igen her. Det første spor her fra deres debutalbum fra 69. Det kom også som en single i 70. See My Life, igen Jim Seals komposition.

Seals and Crofts her med Sig mig live. Og efter en rigtig lang succesfuld gerning og indspilninger ind i 70'erne, jamen der mistede de to pladekontrakten hos Warner Brothers i 1980. Og der besluttede de sig så at holde pause i musikken for et stykke tid. Og så siden 80'er har det altså været lidt on og off i 91-92 og så også i 2004. Desværre de to har vi ikke mere blandt os. Jim Seals døde i 79 år og Das Crofts i 86 år.

Ja, uger nærmer sig de 17, og det betyder så, at de brølende 60'ere holder pause indtil næste fredag 15.30. Men det gør vi altså ikke her, for lige efter de brølende 60'ere fra 17 til 18, så har vi en genudsendelse her fra ugens løb. Men mere om det lige om et øjeblik. I morgen er vi også på kanalen her, og det er fra 14 til 16, så er det Kenneth Bæk med blandede bolcher. 16 til 18, så er det Jonas Garner med rock og blues deluxe. Søndag også, det er Tom og Søren i hele 4 timer. Fra 14 til 15, så er det gammel dansk, og efter 15 til 18, så ellers for fuld musik. Så er der masser af god musik her på kanalen i weekenden. Det kan I glæde jer til.

Og det er muligt for os at sende, fordi vi har en støtteforening, der hjælper os med at holde os i luften. Så de har i hvert fald et budskab til jer lyttere.

Tak fordi du lytter til den reklamefri lokalradio Rødovre kanalen. Bliv støttemedlem for kun 50 kroner om året og vær med til at sikre alsidige programmer og god musik. Som støttemedlem inviteres du også med til musikarrangementer i foreningshuset og til banko. På forhånd tak for din støtte til lokalradioen.

0: Og lige præcis netop her på søndag, som de nævnte, der er der banko. Prøv at lytte til denne her jingle.
1: Lidt god musik gør alle mennesker glade.
2: Mange er også glade for at spille banko. Kom derfor til banko i foreningshuset på søndag. Der åbner vi dørene kl. 12 til foreningshuset Højnesvej 63. Det er den nye støtteforening, der inviterer dig. Og fra kl. 12 kan du købe frisk smurt smørbrød og drikkevarer til fornuftige priser. Og kl. 13 så går spillene i gang. Der er 14 gennemgående spil. Der er 3 ekstra spil. Pladerne koster 10 kroner, og du kan vinde op til 100 kroner endda flere gange. Så er du til banko. Kom gerne og tag en ven eller to med nu på søndag. Vi lover,

Mit navn var Egon Sørensen, og jeg siger tusind tak, fordi I lyttede til de brølende 60'ere. Men vi høres ved igen næste fredag 15.30. Jeg ønsker jer hermed en rigtig god weekend. Men bliv her. Johnny, han underholder jer nu her mellem 17 og 18 med Det er dansk. Rigtig god fornøjelse.

Med denne optakt, ja, så er vi i gang med programmet, som her på Rødovre-kanalen hedder Det er Dansk. Og det er her, hvor vi som altid spiller musik i danstopgenren. Og det må gerne være dansksproget, så det er fortrinsvis dansksproget musik, vi hører. Og det er måske også fortrinsvis af lidt ældre dato. Det har vi lidt en forkærlighed for i det her program. Og vi, det er Ulf Taube, som sidder og passer mixerpulten. Og jeg, det er Johnny Erik Hansen, kaldet Johnny, der sidder her med playlisten. Og nu sagde jeg, at det var fortrinsvis lidt af ældre dato, meget af det danstop, vi vil spille. Fortrinsvis, det betyder så faktisk også, at der er undtagelser, og det er der så i dag, fordi vi har fundet lidt par nyere numre frem, og det betyder, at vi skal høre Pil, og vi skal høre Ida Lauerberg sammen med Andreas Oddberg som start på det her program. Og Pil, ja, der synes jeg, at vi skal høre den her, der hedder Dronning af Månen.

Et fint nummer her fra Pil, dronning af månen. Og som jeg lovede, så skulle vi også høre Ida Lauerberg sammen med Andreas Odberg. Og det skal jo være den her, jeg kan rigtig godt lide dig.

Ja, her fik vi jo så som sagt Lita Lauerberg sammen med Andreas Odberg, og det var jo sådan et par rigtig gode melodier. Vi hørte her Pil, og så den her, Jeg kan rigtig godt lide dig. Og ja, det er jo sådan et bud på et par bud på sådan de nyere popmusik, kan vi kalde det. Nu skal vi høre sådan lidt mere af det, vi kan kalde traditionel danstop-genre-musik. Og det er jo Candice, vi skal have fat i. Vi skal høre tre numre. Heartbreak Hotel, Gwendoline og Yndlingskvinden. Men her Heartbreak Hotel først.

Og det var jo Candice, vi hørte her. De tre numre, det var Heartbreak Hotel, Gwendoline og Yndlingskvinden. En anden gruppe, som jo er rigtig store på dansk-top-scenerne, det er Kim og Hallo, og dem skal vi høre en tre numre med nu. Det første nummer hedder Når det ved du, og vi skal høre det i kærligheden og hele ugen alene.

Ja, det var Joachim, hallo. Hallo, der er her fyret tre gode numre af. Vi bliver lidt i nostalgien. Vi skal høre Peter Belli, og vi skal høre, det bliver aldrig som det var i gamle dage.

Nej, Peter Belli, han har ret. Det bliver nok aldrig, som det var i gamle dage. Men der findes der heldigvis mange gode ting i nutiden også. Peter Belli, han skal have lov at fortsætte, og det bliver med en sang, der hedder Tag mig, som jeg er.

Ja, det var jo Peter Belli med sangen Tag mig som jeg er. Og nogen har jo sikkert synes, at de har hørt den før, og det har I sikkert også. Det var jo det gamle Leo Seo-nummer, der hedder More Than I Can Say. Nu skal vi høre The Country Danes med også lidt af en klassiker, der hedder Bassemand.

Ja, Bassemanden, som vi hørte før, blev her afløst af et nummer fra Claus og Sørensen. Alt, hvad jeg har brug for, er dig. Og skal vi da ikke lige høre et nummer mere med Claus og Sørensen, så kunne det jo være den gode sang her, Sommervind.

Ja, sommervind sang her Claus og Servants. Og det er jo Claus og Servants version af One Way Wind, som var et stort hit for gruppen The Cats. Nu skal vi høre Bjørn og OK. Og de har jo om nogen også præget dansktop-scenerne rundt omkring og ligeledes dansktop-hitlisterne. Vi har nogle numre her, og den første, vi skal høre, det er Svævende frie fugle, hedder den.

Ja, så fik vi også lige her et latin medley. Vi skal høre en mere fra Bjørn, og okay, jeg drømmer helst om palmer.

og tænker på et forslidt refræn. En kølig drink og et par søde piger i skyggen, som parasollen giver. Jeg lukker bare mine øjne i, imens jeg slipper fantasien fri. Hvorfor dog skjule,

Hvem drømmer ikke om en lille ferie under palmerne? Det gjorde Bjørn og OK her i hvert fald. Og nu er tiden ved at være gået, så Ulf Taube og jeg, Johnny, siger tak for, at I lyttede med, og have det rigtig godt, til vi høres ved i

Tak fordi du lyttede til din lokalradio, Rødovre Kanalen. Vores udsendelser slutter for i dag, og vi er tilbage igen i morgen kl. 14. Vi ønsker dig en fortsat god aften.